0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знай!

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще бере його швидка вода. Не знаю я,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Качів FM.
1: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав, і всі думки про те, як там ти.

0: Харків FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орг.ua.
3: Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: 8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
2: Що таке смерть? Смерть – це дочасна розлука душі від тіла в очікуванні воскресіння при кінці цього світу. Що знаємо про смерть? Про смерть знаємо мало. Знаємо, що умремо, але не знаємо, де і коли. Чим є смерть для людей? Смерть з усіма її терпіннями – це один з наслідків первородного гріха. Але це також є двері до щасливої або нещасливої вічності. Як приготовляє нас церква до смерті? Церква, як добра мати, виправляючи свою дитину у дорогу вічності, приготовляє її дбайливо, поручаючи щиро відбути святу сповідь, прийняти святе причастя і, як можливо, також святу тайну ділового помазання. Що діється з душею по її розлуці з тілом? Після розлуки з тілом душа стає перед Господом Богом на часовий суд. І якщо вона є у Божій ласці, то йде до вічного щастя у небі. Коли ж людина умерла в тяжкому гріхі, тоді її душа призначена

0: на вічну кару в пеклі. Які душі йдуть до чистилища? До чистилища йдуть душі праведників, які за життя ще не спокутували усієї кари за гріхи або померли у повсякденних легких гріхах. Чи можемо помогти душам у чистилищі? Можемо приспішити спокутування їхніх дочасних кар в чистилищі нашими молитвами, добрими вчинками, а головне – святою літургією в наміренні померлих. Що діється з тілом людини по її смерті? Тіло людини, християнина, після приписаних похоронних богослужень складається до гробу, де воно спочиватиме аж до страшного суду. Тоді воно воскресне та злучиться з душею, починаючи свою щасливу або нещасливу вічність. Хто запевнює нам воскресіння нашого тіла? Про воскресіння нашого тіла запевнює нас Ісус Христос своєю наукою, а головно – своїм славним воскресінням, як голова містичного тіла, якого членами є ми. Коли воскрес Ісус Христос, голова містичного тіла, то воскреснуть також і члени цього тіла.
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068-18-45-9-36. 068-18-45-9-36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Фермерське господарство Пчана Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.
3: ФДР презентує гід на обрії.
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нові горизонти, нової музики, нові думки, нової лірики, нові імпульси, нових ритмів. Слухаємо ці шедеври одними з найперших. Тож, будьте з нами в ефірі і відкривайте нові сторінки вітчизняної музики.
3: Гід на обрії.
4: Цю главу написали разом Святослав Вакарчук і Джері Гейл. «Дві весни».

0: Співачка і авторка пісень Джері Гейл та лідер гурту «Океан» Ельза Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що ми з вами почули «Дві весни» лише зараз, історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Гейл запропонувала Святославу Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жедачів ФМ. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жедачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Що таке смерть? Смерть – це дочасна розлука душі від тіла в очікуванні воскресіння при кінці цього світу. Що знаємо про смерть? Про смерть знаємо мало. Знаємо, що умремо, але не знаємо, де і коли. Чим є смерть для людей? Смерть з усіма її терпіннями – це один з наслідків первородного гріха, але це також є двері до щасливої або нещасливої вічності. Як приготовляє нас церква до смерті? Церква, як добра мати, виправляючи свою дитину у дорогу вічності, приготовляє її дбайливо, поручаючи щиро відбути святу сповідь, прийняти святе причастя і, як можливо, також святу тайну ялого помазання. Що діється з душею по її розлуці з тілом? Після розлуки з тілом душа стає перед Господом Богом на часовий суд, і якщо вона є у Божій ласці, то йде до вічного щастя у небі. Коли ж людина умерла в тяжкому гріхі, тоді її душа призначена на вічну кару в пеклі. Які душі йдуть до чистилища? До чистилища йдуть душі праведників, які за життя ще не спокутували усієї кари за гріхи або померли у повсякденних легких гріхах. Чи можемо помогти душам у чистилищі? Можемо приспішити спокутування їхніх дочасних кар в чистилищі нашими молитвами, добрими вчинками, а головне – святою літургією в наміренні померлих. Що діється з тілом людини по її смерті? Тіло людини, християнина, після приписаних похоронних богослужень складається до гробу, де воно спочиватиме аж до страшного суду. Тоді воно воскресне та злучиться з душею, починаючи свою щасливу або нещасливу вічність. Хто запевнює нам воскресіння нашого тіла?

0: Тіла. Про воскресіння нашого тіла запевнює нас Ісус Христос своєю наукою, а головно – своїм славним воскресінням, як голова містичного тіла, якого членами є ми. Коли воскрес Ісус Христос, голова містичного тіла, то воскреснуть також і члени цього тіла.
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
2: ТДР презентує «Гіт на обрії».
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів. Це своєрідний лакмусовий папірець, який виявляє нові імена та нові гіти, які згодом стають сталою частиною вітчизняного музичного простору. Цього разу слухаємо Севенго з піснею «Перемикаюся».

0: Пісня «Перемикаюся» – це історія про внутрішню трансформацію, вміння залишати минуле позаду та готовість відкриватися новому життєвому етапу. Поєднуючи сучасне електронне звучання із глибоким емоційним посилом, Савенко створює особливу атмосферу, яка відгукнеться кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі та приймав рішення рухатись далі. Будемо і далі триматися. Будемо і далі сприймати роздоріжжя як виклик. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10». Українська музика і 10 новин, які варто почути. Діджей Паша збирає 30 років своєї музичної біографії в одному акустичному концерті. Даха Браха повертається до Харкова. Двоє військових музикантів пишуть спільний саундтрек. Сальто назад і Калуш повертають рибу вже українською. Починаємо з Джері Хейл і Святослава Вакарчука. Колись Яна записувала для Ютуб кавери на «Океан Ельзи». Вакарчук їх помітив, потім отримував від неї перші демо. Навесні 2024-го вони нарешті сіли робити спільну пісню. Шукали гітарні і фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи незадовга композиція. Так з'явилися «Дві весни».

«Дві весни» писали 2 роки. Шлях Джері Хейл і Святослава Вакарчука до першого дуету тривав майже 10 років. Діджей Паша відзначає 30 років у музиці великим концертом у Національній філармонії України. Для цього повертається в 90-ті, коли все для нього тільки починалося. За основу взяли формат MTV Unplugged – камерна сцена, живі інструменти, знайомі композиції в нових версіях. До діджея Паши приєднаються запрошені артисти різних поколінь. Будуть спільні номери й пісні, спеціально переаранжовані для концерту. У радіоефір Павло Шилько прийшов у 1996-му. Головна мета цього вечора – теплі музичні спогади. Говорить діджей Паша. 1,5 години

щоб музика нагадала кожному щось своє. Три альбоми, 30 треків, 13 стилізованих радіоджинглів, понад півсотні людей по обидва боки студійного мікрофона. Лейбл 3-го армійського корпусу «АВ3 Music» зібрав усе це в Українське народне радіо. Платівки отримали короткі назви – У, Н і Р. Тут поруч звучать відомі артисти і нові імена – ветерани та чинні військові. Дехто записував свої партії в перервах між бойовими завданнями. На трилогію працювали майже 2 роки. Її автори ставлять конкретне завдання – дати українському слухачеві власну альтернативу російському репу. Тут зустрілися андеграунд і мейнстрим, цивільні та військові голоси. 100% роялті з прослуховувань ідуть на потреби 3-го армійського корпусу. Кохання з руками набуває своїх одиниць вимірювання. Наприклад, поличок у ванній. Саме до такого етапу дійшли герої нової пісні «Як так, якби не було тебе». Вони давно разом, знають звички одне одного, ділять побут та вже визначили, де чиє стоїть у ванні. Тут немає знайомства чи першого побачення. Є людина, яка чекає вдома. І просте запитання: яким було б життя, якби її поруч не було?

Як так залишив запитання в самій назві? Якби не було тебе, відповідь на нього в кожного своя. Тепер новина для батьків, бабусь і дідусів. Бо дитяче мені страшно, дорослим доводиться чути регулярно. Марія Бурмака написала нову пісеньку про страх. І вирішила не проганяти страх, а познайомити дітей із ним ближче. У мультфільмі цю роль отримав волохатий павучок, друг зеленої шапочки. Робота в нього відповідальна. Провести маленьких героїв через темряву, грім, лікарів, привидів та інші речі, від яких дитині буває не по собі. Співачка пояснює, страх може не лише лякати, а й попереджати про небезпеку. Коли пише для дітей, вона намагається зрозуміти їхні переживання і знайти момент, коли пісня може стати другом. Так, у проєкті «Зелена шапочка збирає друзів» з'явився ще один, трохи волохатий, на ім'я Страшенятко. У Влада Дарвіна і Марти Адамчук нова пісня почала своє життя на весіллі. Довго вибирати музику молодятам не довелося. Артисти принесли свою. «Дощ із квітів» вперше прозвучав наживо під час першого танцю військового, який кілька років захищає Україну та його нареченої. Влад і Марта співали, молодята танцювали, а замість дощу згори летіли пелюстки троянд. До цього дуету артисти йшли давно. Ще 2014 року записали спільну композицію, але вона так і залишилася невиданою. Минуло більше 10 років і друга спроба вже дісталася слухачів. Кліп теж народився швидко. Під час благодійного туру Кіпром на знімання знайшлося 4 години. Без готового сценарію, спеціальних костюмів і професійної техніки. Перший танець уже відбувся. Тепер «Дощ із квітів» іде в ефір.

0: квіті. Дощ із квітів. Кохання приходить у життя рідкісною миттю. Запам'ятатися може назавжди. Зробимо кілька хвилин перепочинку. Саме час виглянути у віконечко і упіймати трохи ще теплого жовтневого сонця. Почуємося зовсім скоро. Важка ділянка, тобтен.
1: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама. Реклама.
1: Фермерське господарство «Пчано-Денькович» запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050-56-25-161. 050-56-25-161.
2: Реклама.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49 49-90 87-25 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
3: Жидачев ФМ. Своє радіо.
0: Жовтню кілька хвилин віддали. Повертаємося в ефір. Андрій Чиж. Важка ділянка топ-10. Від однієї пори року переходимо одразу до чотирьох. Композитор Усейн Бакіров записав у студії цикл «Пори року». 12 частин, майже година музики для скрипки й камерного оркестру. У цьому музичному календарі академічна традиція зустрічається з джазом і кримсько-татарськими мотивами. Кожна частина має власний характер, свій сезонний ритм. Сам автор говорить про безперервний рух життя. Після зими приходить весна, після випробувань надія. Пори року вже звучали наживо на львівському фестивалі «Контрасти». Тепер твір записали в студії тим самим складом музикантів. Свій цикл Усейн Бакіров присвятив скрипалеві Назарію Пилатюку. Саме його виконавська майстерність, за словами композитора, стала одним із поштовхів до створення цієї музики. Назарій Пилатюк говорить, що студійний запис дасть змогу представити «Пори року» міжнародній аудиторії. Даха Браха багато гастролює світом. Тепер «Птах» повертає гурт додому. З новим альбомом музиканти їдуть українськими містами, серед яких буде й Харків. Там Даха Браха не виступала з 2022 року. Фронтмен гурту Марко Галаневич говорить, що цих зустрічей чекали по обидва боки сцени. «Ми маємо підживлювати один одного». Так він пояснює, навіщо гурту зараз український тур. У маршруті будуть міста неподалік фронту, центр і захід країни. «Птах» став першою платівкою Дахи Брахи за 5 років. Більшість матеріалів записали торік у Києві. Для музикантів було принципово зробити це саме в Україні і показати. Культура тут продовжує жити і розвиватися. Усі концерти гурту в Україні від 2022 року благодійні. 100% доходу від нинішнього туру Даха Браха передає на підтримку сил оборони. У «Сальто назад» є риба, яка вже встигла прожити одне музичне життя. Колись вона звучала російською. Тепер гурт разом із Калош повернув її українською. Образ залишився знайомим. Риба сидить у своєму акваріумі, спостерігає за світом і не дуже прагне жити за його правилами. Навколо всі кудись поспішають, женуться за речами, статусом, світом, трендами і чужими очікуваннями. Риба тим часом дивиться на це скрізь скло. Рятувати світ не збирається. Підлаштовуватися теж. Так знайома робота «Сальто назад» отримала новий текст і нове звучання.

риба, сальто назад і калуш, речі, статус, тренди, чужі очікування. Усе це помістилося в одному акваріумі разом із хорошою порцією самоіронії. Гітара і гвер – два предмети з різних життів. Для Вадима Синиці та Руслана Гірчака вони опинилися в одному. Обидва музиканти. Обидва зараз служать у війську. Їхні долі стали основою документального фільму «Настане день». Камера стежить не лише за службою, за людьми, їхніми дорогами, зустрічами з близькими, спогадами і музикою, яка нікуди не зникла після того, як вони вдягнули форму. Під час роботи над фільмом Вадиму і Руслану запропонували написати щось разом. Готової композиції не було. Було два автори, різні музичні характери і пошуки точки, де вони зможуть зустрітися. Зустрілися рок і реп. Робота над піснею стала частиною самого документального кіно. Назвали її «Гітара і гвер». Гвер – давнє західноукраїнське слово на позначення гвинтівки. Гітару пояснювати не треба. Композицію вже записали і звели. Вона стане фінальним саундтреком фільму «Настане день». Серпень уже позаду. Сергій Жадан та Євген Турчинов повернулися до нього в новій спільній пісні «Серпень». Для Жадана це світлий і теплий спомин про час, який минає, та близьких людей. Саму пісню задумували ліричною, медитативною, наповненою любов'ю і надією. У відео таким споменом стає Харків. Люди зустрічаються, радіють. Місто поволі входить в осінь. У кадрі поруч із цим звичайним життям залишаються протитанкові їжаки та графіті. Для Євгена Турчинова «Серпень» має ще одне продовження. Композиція увійде до його першого сольного альбому. Ненадовго повернемо серпень у жовтень.

Місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: Серпень Сергія Жадана та Євгена Турчинова. Світлий спомен про час, який минає, і людей, які залишаються поруч. На цьому все. З вами був Андрій Чиж. Бережіть своїх. Почуємося. Важка ділянка, тотем.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: The lights are slowly

0: 13 година.
1: Шкільне радіо на жидачів FM.

0: Доброго дня, школо та слухачі жидачів ФМ. З вами шкільний парламент і я, ведуча Борисюк Софія. Продовжуємо нашу серію зустрічей з психологом Веронікою Васильівною на тему боротьби з втомою. Сьогодні ми переходимо до практики. Вітаю вас!
1: Доброго дня!
0: Вероніко Васильівно, от я усвідомила, що повністю виснажена. Немає сил ні на що. Яким має бути мій крок номер один?
1: Крок номер один – відкласти всі справи і закрити базові потреби тіла. Як би банально це не звучало, але перевірте, ви сьогодні пили воду, чи нормально поїли, чи не холодно вам. Вийдіть на свіже повітря або хоча б провітріть кімнату. Якщо є можливість, ляжте спати. Жодна психологічна техніка не спрацює, якщо ваше тіло голодне і не виспане.
0: До речі, про їжу. Коли немає сил, рука сама тягнеться за шоколадкою, енергетиком чи солодкою водою. Це допомагає отримати енергію.
1: Це ілюзія енергії. Цукор дає різкий стрибок енергії. Ви відчуваєте бадьорість на 15-20 хвилин, а потім рівень глюкози так само різко падаєте, і ви відчуваєте ще більшу втому і розбитість, ніж до цього. Краще з'їсти банан, горіхи, випити чай або просто склянку води. Це дасть рівномірнішу енергію.
0: А що робити, якщо так сильно втомився, лягаєш спати, а в голові крутяться тисячі думок про уроки та проблеми, і сон взагалі не йде?
1: Це називається перезбудження нервової системи. Ваш мозок не може зупинитися. У такому разі не беріть телефон до рук. Синє світло екрану тільки погіршить ситуацію. Візьміть аркуш паперу, ручку і випишіть всі думки, які вас турбують. Складіть план на завтра. Коли думки перенесені на папір, мозок сприймає це так. Проблема зафіксована, можна розслабитись.
0: Чи є якась швидка вправа, щоб зняти напругу і тривожність прямо під час уроку чи контрольної?
1: Так, є чудова техніка заземлення, яка називається 5-4-3-2-1. Прямо сидячи за партою, відчуйте, як ваші ноги твердо стоять на підлозі. Далі знайдіть очима 5 речей одного кольору в класі. Потім зверніть увагу на 4 звуки, які ви чуєте. Це може бути гудіння лампи, кроки в коридорі. Торкніться 3 різних текстур, гладка парта чи м'який светер, наприклад. Згадайте 2 запахи і відчуйте 1 смак, наприклад, випийте води. Це миттєво повертає ваш мозок із тривожних думок у реальність і стан тут і зараз.
0: Чудові техніки! Обов'язково спробую заземлення вже сьогодні. Дякуємо, Вероніко Васильівно. Попереду на нас чекає фінальний, 5-й випуск нашого циклу, де ми з'ясуємо, як стати надійною опорою для друзів і вчасно зрозуміти, що їм погано. До зустрічі в ефірі!
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Що таке смерть? Смерть – це дочасна розлука душі від тіла в очікуванні воскресіння.

0: Що знаємо про смерть? Про смерть знаємо мало. Знаємо, що умремо, але не знаємо, де і коли. Чим є смерть для людей? Смерть з усіма її терпіннями – це один з наслідків первородного гріха. Але це також є двері до щасливої або нещасливої вічності. Як приготовляє нас церква до смерті? Церква, як добра мати, виправляючи свою дитину у дорогу вічності, приготовляє її дбайливо, поручаючи щиро відбути святу сповідь, прийняти святе причастя і, як можливо, також святу тайну ділового помазання. Що діється з душею по її розлуці з тілом? Після розлуки з тілом душа стає перед Господом Богом на часовий суд. І якщо вона є у Божій ласці, то йде до вічного щастя у небі. Коли ж людина умерла в тяжкому гріхі, тоді її душа призначена на вічну кару в пеклі. Які душі йдуть до чистилища? До чистилища йдуть душі праведників, які за життя ще не спокутували усієї кари за гріхи або померли у повсякденних легких гріхах. Чи можемо помогти душам у чистилищі? Можемо приспішити спокутування їхніх дочасних кар в чистилищі нашими молитвами, добрими вчинками, а головне – святою літургією в наміренні померлих. Що діється з тілом людини по її смерті? Тіло людини, християнина, після приписаних похоронних богослужень складається до гробу, де воно спочиватиме аж до страшного суду. Тоді воно воскресне та злучиться з душею, починаючи свою щасливу або нещасливу вічність. Хто запевнює нам воскресіння нашого тіла? Про воскресіння нашого тіла запевнює нас Ісус Христос своєю наукою, а головно – своїм славним воскресінням, як голова містичного тіла, якого членами є ми. Коли воскрес Ісус Христос, голова містичного тіла, то воскреснуть також і члени цього тіла.
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо. Тедер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любов'ю композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Фермерське господарство Пчани Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа Слухоманія. Програма свіжого якісного українського саунду. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які розкривають нові грані нашої музичної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо затишну сповідь від Ділі. Його старий лист.
3: Вітер гортає сторінки старого листа.
2: Динамічне перезавантаження від Савенко. Перемикаюся.
4: Я перемикаюся.
5: Думаю, тримаюся, і раптом все вимикається.
2: Драйвову річ від Окіті. Божевільні.
6: Божевільні.
2: Та чуттєву прем'єру про внутрішню силу від Світлої Рен. Її квітку. Потім зануримося в архівні поетичні пошуки від Алекс Джаз. Трек «Прощай». Ностальгійні спогади від Мацуцька «Твоя любов». Відверту історію людських взаємин від проєкту «Я Тоня. Близькі друзі». Та осінню меланхолію від Ромоза «Життєві плями». А на сам кінець на вас чекає вишуканий інді-рок від «Ульмо 3». Його насолода назавжди.

0: світлий реліз від Септіма. Пісня «Щастя в очі». Пронизлива прем'єра від «Горій». Люди. Та глибока дуетна робота від Анемона й Джельсоміна. Вішаки.
1: Знімаю спогади з пустих вішаків.
0: Такою музикою ми розжилися сьогодні і вже готові поділитися нею з вами.
2: Слухоманія.
0: І відкриває наш ефір композитор, співак та мультиінструменталіст Едуард Діля Приступа. Сьогодні у Слухоманії звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Реліз народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Сам альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплелися кохання, досвід людей, згуртованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його старий лист.

0: ліричний і, як завжди, мелодійний початок від Ділі.
1: Слухоманія.
0: А ми рухаємося далі. Наступною у нас звучить дебютна робота від Євгена Савенка, який творить під ніком Савенко. Його проєкт тільки починає свій хіт, і перші кроки сьогодні у нас.

Савенго з композицією «Перемикаюся». Не перемикайтеся, далі більше. Програму продовжує український інді-гурт «Окіті». Музиканти презентують нову роботу – пісню «Божевільні». За словами вокалістки групи, вони просто божеволюють можливості попрацювати з тією командою професіоналів, що допомагала їм із піснею. Слухаємо і не втрачаємо голову. «Окіті. Божевільні».

Доза драйву від Окіті. А тепер більш лірична робота. Прем'єра від співачки Світло Ірен. Пісня «Квітка». Це музичне нагадування про внутрішню силу, жіночність, ніжність і вміння починати все з чистого аркуша. Іноді життя випробовує нас на міцність, ламає плани та змушує проходити крізь найскладніші періоди, аби ми навчилися рости по-новому. Світло Ірен створила композицію про кожну жінку чи дівчину, про ту саму дивовижну квітку, яка навіть після найлютішої та найдовшої зими обов'язково знаходить у собі сили, аби знову розквітнути. Слухаємо Світло Ірен. «Квітка».

0: Це була витончена квітка від світлої Рен. Наразі зробимо невелику перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Манія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Качів FM.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо відкривати яскраві новинки. Далі слухаємо атмосферний постпанк від Алекс Джаз. Його трек «Прощай» – це другий сингл із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому виконавець пересмислює спадщину поетів доби розстріляного відродження. В основу цієї пісні покладено рідкісний вірш Максима Рильського, написаний автором у 15-річному віці та опублікований у його першій збірці «На білих берегах» 1915 року. Цікаво, що цей текст практично відсутній у відкритому доступі. Алекс Джаз відшукав його у відсканованих архівах бібліотеки Вернацького у Києві. Музикант поєднав класичну поезію із сучасним саундом, подарувавши маловідомому шедевру абсолютно нове життя. Алекс Джаз, прощай.
3: За це.

Атмосферний і глибокий саунд від Alex Jazz. Далі тепла та ностальгійна прем'єра від співачки Мацуцька під назвою «Твоя любов». Як розповіла артистка, ця пісня народилася під впливом суму за тими довоєнними роками, коли наше життя здавалося значно безтурботнішим. А щоденні клопоти й тривоги були зовсім іншими. Мацуцька створила трек як своєрідну музичну машину часу. Авторка висловлює щиру надію, що ця пісня зможе перенести слухача у зовсім інший простір. Затишний, спокійний та сповнений світлих спогадів, де все знову стає добре. Перемикаємося на хвилю тепла. Мацуцька, «Твоя любов».

дуже тепла та ностальгічна історія від Мацуцька. Тепер продовжує проєкт «Я Тоня» з композицією «Близькі друзі». Це життєва та відверта пісня про минуле, про стосунки і про дещо більше, яке було і завжди залишиться у нашій пам'яті. Пригадуємо кожен своє. «Я Тоня», «Близькі друзі».

0: видала межі. Я Тоня із піснею «Близькі друзі».
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує група «Ромоза», і ми слухаємо їхню новоріч «Життєві плями». У центрі цієї історії пара, яка опинилася у складному моменті. Колишня близькість більше не працює, як раніше. Почуття поступово згасають, а між людьми росте дистанція. Втім, остаточно відпустити одне одного вони ще не готові. Це реліз про той самий перехідний період, коли двоє намагаються зрозуміти, чи можна повернути те, що зникає. Дуже осіння та меланхолійна робота. Шукаємо відповіді разом. Ромоза. Життєві плями.

0: Це була Ромоза та їхні життєві плями. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка треків. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами. Програма продовжує самобутній рок-проєкт «Ульмо-3» з композицією «Насолода назавжди». Засновником, автором пісень та саунд-продюсером гурту є талановитий музикант Костянтин Шелудько. Цей трек органічно продовжує фірмову музичну лінійку проєкту, де меланхолійна лірика і глибокі, насичені поетичні образи поєднуються з якісним, виваженим інді-звучанням. Композиція закликає зупинитися, відчути цінність моменту та зловити той самий стан внутрішньої гармонії. Заряджаємося якісним українським саундом. «Ульмо-3. Насолода назавжди».

0: зарядилися витонченою енергією від «Ульмо-3». Рухаємося далі, і у нас на черзі чуттєва та світла прем'єра від гурту «Септіма», яка має назву «Щастя в очі». Це романтична робота про те, що справжнє щастя не потрібно шукати десь далеко. Воно криється у поглядах рідних людей, щирих посмішках та простих речах, які нас оточують. Трохи тепла і кохання нам точно не завадить. «Септіма. Щастя в очі».
1: Я ніжно

0: хотіти. Світлий реліз від гурту «Септіма».
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо знайомити вас із найцікавішими новинками української сцени. І тепер у нас в ефірі свіжа річ і виконавиця «Горій» – композиція «Люди». За словами автора, це пісня про кожного з нас. Про любов, яку ми шукаємо всюди. Про складні вибори, втрати, щоденну боротьбу і саме життя. «Горій» нагадує дуже важливу річ. Без любові ми в'янемо. Але саме вона дає наснагу залишити тепло і слід у чиємусь серці. Бо зрештою найголовніше, що є у цьому світі – це ми, люди. Слухаємо та відчуваємо разом. Горій, люди. Може не

важлива пісня від Горій. А закриває наш сьогоднішній випуск надзвичайно глибока, прониклива та емоційно сильна дуетна робота. На хвилях слухоманії Анемона та Джельсоміно зі спільним синглом «Вішаки». В основі цього релізу лежить реальна та болюча історія, адже він присвячений темі втрати. Кожен із виконавців пережив особисту трагедію і втратив на цій війні близьких людей. Створюючи трек «Вішаки», артисти прагнули перетворити власний біль на музичну підтримку для кожного, хто зараз проходить крізь темряву розлуки чи втрати. Це нагадування про те, що навіть у найтяжчі моменти ви не самотні у своєму горі. Тримаємося разом. Анемона і Джельсоміно. «Вішаки». А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Обіймаю.

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Українські жінки – легенди, постаті, силуети на Жедачів FM. Є імена, які не завжди на слуху, але за ними ціле життя, віддане мистецтву, культурі, Україні. Сьогодні ми відкриваємо одну з таких історій. Історію жінки, для якої українська культура була не просто справою життя. Вона була її служінням. Її звали Елеонора Скрипчинська. Разом зі своїм відомим на весь світ чоловіком Григорієм Вірьовкою вона усе життя присвятила українській культурі. Якою була ця жінка? Який слід залишила в українській музичній культурі? І чому її ім'я варте того, щоб сьогодні знову прозвучати? Про це в авторській рубриці Ольги Лешков'ят «Про видатних українок» на Жедачів FM.
1: Вітаю слухачів радіо Жедачів FM. Одним з найдавніших і найвеличніших видів музичного мистецтва є народний хоровий спів. У кожного народу він свій, особливий. Він є однією з ознак культурної самобутності етносу. Він відрізняється манерою виконання пісень, характером їх звучання, мелодикою. Українські пісні у виконанні народного хору вирізняються особливою силою голосів, енергетикою, а музична гармонія вражає, хвилює й одночасно тішить і радує. Хоровий спів – це частина нашої української народної культури і творчості. Один з важливих ідентифікаторів української нації, що є вільною, суверенною спільнотою громадян незалежної держави України. Перший в Україні народний хор був створений наприкінці 19 століття на Черкащині, в селі Охматів. Це був аматорський колектив. У 1905 році був організований народний аматорський хор у Тульчині на Вінниччині. Згодом з'являлися й інші народні хорові колективи. Їхніми керівниками були композитори, диригенти, і серед них жодного

Елеонори Скрипчинської, яка була художньою керівницею, головною диригенткою Українського народного хору імені Григорія Вірьовки. За понад 80 років існування цього найвідомішого творчого колективу із 6 його керівників, вона – єдина жінка, яка все життя віддала служінню українській музичній та пісенній народній культурі. Хоча мала неабиякі математичні та літературні здібності і могла зробити наукову кар'єру чи стати письменницею, але стала творчою особистістю. Народилася 29 вересня 1899 року на Рівненщині у місті Дубно. Батько Павло Скрипчинський був військовим, офіцером Охотського піхотного полку. Мати Марія Скрипчинська добре знала кілька іноземних мов, грала на фортепіано. Мала добрий, щирий характер. Сама готувала доньку до вступу в гімназію, вчила гри на фортепіано. Це вона першою відкрила її музичні здібності. У 1908 році сім'я переїхала до Луцька. Тут Елеонора вступила до жіночої гімназії, але закінчувала гімназійне навчання в Києві, куди Скрипчинські переїхали напередодні революції 1917 року. Оскільки дівчина була надзвичайно здібна в математиці, то вступила на фізико-математичний факультет Київського університету. Серед інших студентів вирізнялася аналітичним складом розуму. Усі відмічали її талант, старанність у навчанні, а викладачі передрікали їй велике майбутнє математика. Та математика була не єдиним її обдаруванням. Водночас з навчанням в університеті Елеонора відвідувала лекції з літератури на київських вищих курсах, де в ній відкрили неабиякий літературний дар і в майбутньому бачили Скрипчинську письменницею або літературознавицею. І нікому не спадало на думку, що в обдарованої студентки є ще один талант – музичний, і він визначить її життєвий шлях. Музика захопила Елеонору більше, ніж перспективна науково-математична чи літературна діяльність, чи письменницька стезя. Вона бувала на симфонічних концертах, оперних виставах. Відтак почала серйозно здобувати ґрунтовну музичну освіту в музично-драматичному інституті імені Миколи Лисенка. Тут відбувалося формування її художнього світогляду та творчої індивідуальності. Тут вона здобувала знання хорової диригентки, вдосконалювала виконавську майстерність гри на фортепіано. Свою практичну діяльність на мистецькій та педагогічній ниві Скрипчинська розпочала у 1919 році у Київській консерваторії, викладала сольфеджіо. Тоді ж стала єдиною жінкою, співзасновницею одного з головних напрямів діяльності консерваторії – хормейстерського. Разом з відомими хоровими диригентами, серед яких був і Григорій Вірьовка, доклалася до розвитку хорового виконавства як самостійної галузі музично-педагогічної діяльності. З цього часу і впродовж багатьох десятиліть була диригенткою хорових колективів, як дитячих, так і дорослих, як аматорських, так і професійних. З 1923 року Елеонора Павлівна викладала у Київському музично-драматичному інституті імені Лисенка, у Державній музичній школі імені Леонтовича та у музичному технікумі. Була не тільки чудовою педагогинею, а й організаторкою тематичних вечорів з творів видатних композиторів та українських пісень, учасниками яких були аматори музики та видатні діячі музичної культури. Сама ж чудово виконувала на фортепіано музику різних стилів і жанрів, а коли диригувала – це була магія. Найбільше вражали її руки, які ніби ліпили образ хорового твору і виражали характер звучання. У 1924 році Елеонора, красива, струнка дівчина з русою косою і напрочуд синіми очима, вийшла заміж за хормейстра, музичного педагога Григорія Вірьовку. Вони познайомились з консерваторії. Тривалий час зустрічалися, разом працювали з хором. Згодом відчули один до одного ніжні почуття, сердечну прихильність, потребу бути разом.

0: разом нерозлучно. Це було кохання, яке запалало в серцях двох талановитих творчих людей і не згасало впродовж всього їхнього земного життя. Для Григорія їхня перша зустріч була наче удар блискавки. І хоча він розгубився, на якусь мить втратив дар мови, та серце заспівало радісну, щасливу мелодію. А Елеонора, ставши одного разу поруч чоловіка, стала для нього не тільки вірною дружиною, але й незмінною помічницею і порадницею, послідовницею його справи. Пліч-опліч ішли по життєвому і творчому шляху 45 років, поєднані взаємним коханням, подружньою гармонією та любов'ю до музики, до народної пісні, до хорового співу. Олесь Гончар про них писав: «Таке славне подружжя все життя віддали українській культурі». З 1934 року Елеонора Павлівна знову почала працювати у Київській державній консерваторії, де викладала теоретичні дисципліни, а також хоровий клас і хорове аранжування. Організувала диригентський факультет і була його деканом, а з 1938 року завідувала диригентсько-хоровою кафедрою. 22 червня 1941 року гітлерівці почали бомбити Київ. Офіційної евакуації консерваторії не було. Хто виїжджав самостійно, але частина викладачів, серед яких і Елеонора Скрипчинська, понад 2 роки виживали в німецькій окупації. Було дуже важко, але київські музиканти вистояли. Після звільнення Києва від фашистів зруйноване місто почало відбудовуватися, відновлюватися, оживати. Скрипчинську призначили першим післявоєнним директором Київської спеціальної музичної школи імені Лисенка. Та як тільки налагодилася робота Київської консерваторії, вона знову декан диригентського факультету. А на 2 місяці раніше урядовою постановою її чоловіку Григорію Вірьовці було доручено створити Державний український народний хор. Він же був призначений його художнім керівником та головним диригентом. Хор почали організовувати у Харкові. Артистів, народні таланти, шукали по селах і містечках. А набравши першу концертну бригаду, так звану харківську, розпочали концертну діяльність, популяризуючи українські народні пісні. У 1944 році хоровий колектив переїжджає до Києва, і тут вже формується таким, яким ми його бачимо впродовж понад 80 років. Та був це процес не швидкий, складний, запитань більше, ніж відповідей. Одне з них – у що одягнути артистів? Жінки не мали концертного взуття, були в звичайних чоботях. Намисто ділили на низки, щоб у кожної артистки була ця українська традиційна прикраса. Зрештою, прийшлося навіть відстоювати стиль концертного вбрання артистів, його етнографічну версію, бо не всіма приймався варіант представити Україну в розмаїтті етнографічних костюмів, пісень, музики і танців. Скрипчинська активно долучається до вирішення усіх організаційних та мистецьких викликів. Вона – диригентка та заступниця художнього керівника хорового колективу і надійна опора і підтримка чоловіка у всіх його творчих задумах і починаннях. Оскільки робота з хором забирала багато часу, то Елеонора Павлівна скоротила свою працю в консерваторії і викладала там тільки хорове диригування. Навчання і репетиції хору давалися нелегко, проте Скрипчинська невтомно і терпляче добивалася досконалого співу. Ліричні пісні доповнювала особливими звуковими барвами, що робило їх звучання неперевершеним. Це було високе мистецтво. З 1954 року колектив почав гастролювати в країни Європи, і диригентка започаткувала традицію виконувати пісні тих народів мовою оригіналу. Сама знаючи досконало іноземні мови, домагалася у хористів правильної вимови іноземних слів музичного твору. А для глядачів почути зі сцени пісню рідною мовою у виконанні українського народного хору завжди було неочікуваним і дуже зворушливим. Усі роки разом з чоловіком Скрипчинська працювала над розширенням творчого репертуару, вдосконаленням виконавської культури хорового колективу, який відкрив європейцям пісенне багатство і високе музичне мистецтво нашого народу. Та 21 жовтня 1964 року перестало битися серце коханого чоловіка, вірного супутника подружнього і творчого життя Григорія Вірьовки. Це була трагедія не тільки для Елеонори Павлівни, а й для всього колективу, якому фундатор хору подарував мистецьке життя. Тепер же продовжити традиції творчого колективу могла лише Скрипчинська. Вона і стала, і була протягом 2 років художньою керівницею і головною диригенткою хору. І хор продовжував вже під орудою Елеонори Вірьовки-Скрипчинської гастролювати Україною, західними країнами, шокуючи європейську публіку потужністю та самобутністю українського багатоголосся, магічною силою народної пісні, на що публіка реагувала шквалом овацій. У 1966 році новим керівником хору було призначено Анатолія Авдієвського, але Скрипчинська ще майже чверть століття працювала в колективі диригентом. Поміж репетиціями, концертами, гастролями Елеонора Павлівна займалася ще й викладацькою діяльністю. Більш як 50 років пропрацювала у музично-педагогічній сфері, давши путівку у творче життя багатьом відомим митцям. А ще в пам'ять про свого чоловіка вона реалізувала створення меморіальних музеїв в Києві та рідному селі Григорія Вірьовки Березному, що на Чернігівщині. Видала фольклорну збірку «Народні пісні у записах Григорія Вірьовки», книгу спогадів «Григорій Вірьовка», впорядкувала і видала у 7 томах його музичну спадщину. Пережила свого коханого чоловіка на 28 років. Українська хорова диригентка, педагогиня Елеонора Павлівна Вірьовка-Скрипчинська відійшла у засвіти 9 грудня 1992 року. За час існування хору української народної пісні була написана і перегорнута не одна сторінка книги його мистецького творчого життя. Сьогодні колектив пише нову сторінку своєї історії. Оновлено його репертуар. Концертний сезон 2026-2027 років національний хор розпочав виконанням духовної музики, 3-ї літургії для хору і народного співу Кирила Стеценка. І дуже знаково, що у час новітньої, важкої боротьби українського народу за незалежність відбувається його повернення до духовних джерел, усвідомлення та осмислення своєї національної ідентичності через мову, культуру, пісню.
1: Це була авторська програма Ольги Лешков'ят «Українські жінки. Легенди. Постаті. Силуети» на 99.9 Жидачів FM. Бережімо своє, бо ми є великою нацією. Почуємось на українській хвилі Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Фермерське господарство Пчани-Данькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
2: ФДР презентує на обрії.
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі гіт на обрії, де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди».
2: Гіт

0: люди – це емоційна історія про токсичні стосунки. Самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає. Залишитися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на обрії. Ця ж програма підходить до свого завершення. Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Харків FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: серці, як куля посеред бою.
1: Дачу в ФМ своє.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама. Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Доброго дня, школа та слухачі жидачів ФМ. З вами шкільний парламент і я, ведуча Борусюк Софія. Продовжуємо нашу серію зустрічей з психологом Веронікою Васильівною на тему боротьби з втомою. Сьогодні ми переходимо до практики. Вітаю вас!
1: Доброго дня!
0: Вероніко Васильівно, от я усвідомила, що повністю виснажена. Немає сил ні на що. Яким має бути мій крок номер один?
1: Крок номер один – відкласти всі справи і закрити базові потреби тіла. Як би банально це не звучало, але перевірте, ви сьогодні пили воду, чи нормально поїли, чи не холодно вам, вийдіть на свіже повітря або хоча б провітріть кімнату. Якщо є можливість, ляжте спати. Жодна психологічна техніка не спрацює, якщо ваше тіло голодне і невиспане.
0: До речі, про їжу. Коли немає сил, рука сама тягнеться за шоколадкою, енергетиком чи солодкою водою. Це допомагає отримати енергію.
1: Це ілюзія енергії. Цукор дає різкий стрибок енергії. Ви відчуваєте бадьорість на 15-20 хвилин, а потім рівень глюкози так само різко падаєте, і ви відчуваєте ще більшу втому і розбитість, ніж до цього. Краще з'їсти банан, горіхи, випити чай або просто склянку води. Це дасть рівномірнішу енергію.
0: А що робити, якщо так сильно втомився, лягаєш спати, а в голові крутяться тисячі думок про уроки та проблеми, і сон взагалі не йде?
1: Це називається перезбудження нервової системи. Ваш мозок не може зупинитися. У такому разі не беріть телефон до рук. Синє світло екрану тільки погіршить ситуацію. Візьміть аркуш паперу, ручку і випишіть всі думки, які вас турбують. Складіть план на завтра. Коли думки перенесені на папір, мозок сприймає це так. Проблема зафіксована, можна розслабитись.
0: Чи є якась швидка вправа, щоб зняти напругу і тривожність прямо під час уроку чи контрольної?
1: Так, є чудова техніка заземлення, яка називається 5-4-3-2-1. Прямо сидячи за партою, відчуйте, як ваші ноги твердо стоять на підлозі. Далі знайдіть очима 5 речей одного кольору в класі. Потім зверніть увагу на 4 звуки, які ви чуєте. Це може бути гудіння лампи, кроки в коридорі. Торкніться 3 різних текстур, гладка парта чи м'який светер, наприклад. Згадайте 2 запахи і відчуйте 1 смак. Наприклад, випийте води. Це миттєво повертає ваш мозок із тривожних думок у реальність і стан тут і зараз.
0: Чудові техніки! Обов'язково спробую заземлення вже сьогодні. Дякуємо, Вероніко Васильівно. Попереду на нас чекає фінальний, 5-й випуск нашого циклу, де ми з'ясуємо, як стати надійною опорою для друзів і вчасно зрозуміти, що їм погано. До зустрічі в ефірі!
2: Жидачі в ФМ. Своє радіо.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не фруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Так.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачі в ФМ.

доброта живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

Хто ти і чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нові горизонти нової музики, нові думки, нової лірики, нові імпульси нових ритмів. Слухаємо ці шедеври одними з найперших. Тож будьте з нами в ефірі і відкривайте нові сторінки вітчизняної музики.
1: Гід на обрії.
2: Цю главу написали разом Святослав Вакарчук і Джері Гейл. «Дві весни».

0: співачка і авторка пісень Джері Гейл та лідер гурту Океан Ельза Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що ми з вами почули «Дві весни» лише зараз, історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Гейл запропонувала Святославу Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

now.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: передачів FM.
1: Падала зоря, з неба за моря.

23 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Є вихід, є, є, є, є, є вихід, є.
1: Шидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: кохаю і кохатиму повік.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

Вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом зостанеться племені хижому? Як би там хто не вмовляв, злого чужинця звідси я вижену. І розбудую з нуля, зникне навіки муляж.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: слава.
1: Героям слава.
2: Героям слава.
1: Героям слава.
2: Героям слава.
1: Героям слава.
2: Героям слава.
3: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: FM.
1: Слухай своє.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.